Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы яңалықтар, болып өткен ойындар, воқиялар тахлили ва болашақ ойындар хақыда мәліметтер. Яқынырақ келің. Бошладық.